0: ebenfoa atimi abomade omo eso bi ano na wo chese se adwuma de ekwa so meche resolution exercise no wo se atuo entwa ntabofo nya abotre mu nsem ya de ba.
1: Resolution doesn't end. Yebeko swa ya kopim se yebeko headcount next year. Resolution.
0: Na abusiya vo sansu so ena bosumuche menzini miyaduba bagram na asamlo kazi ya asamlo no matima bomoting anase vo omuda bram omapa huwa samaka ne muisam eno so yade ba na sansu ni yaduba kwa ye akwabua na no ayo kurumba chonya ni mtuni no wasam na meka ayo kure wa sentiment ya no mutre se na nana mwate gunya eno mshu wa mswari ya wa mutisi mwantezu pa no madisha ni mazisi wa mutiasi niya mo bwa mo hune ijia wa mo edia na kwa kofa zaanse buwe diya baidi mchiri mso eba
2: umudi ya tempa ane nzusun sumpe enye niya sesebi hudi kota baina sabaya anye hongi ya mfama hundi mnye hongi
0: na sansu ana eye atela vwani eye dressmakers vwani omosu diya disedie eto eye abayi enim omuchese sike hand no enye mantari eje eje no omusine buo pa sedi yekwa sunyase mkitu omukrefi wima eso diya abayi no omusu nsem enimu nchirimu edaploso ene anopeyi
3: gana adeshimayema ensamu no afufropi kahuna anopeyi yasini kusuriba abasumbe bia wubia na abuwa kama etimi efrapa na kwa bahene peja nisiho ye mfa asedea wakasebwe mwenye na mfama nyuma kwe Gwayo Super SP se anopa emi nkancha use unya saafa nguwe bi egu shema ube filipa abo unse kawwe ni kwi ede eti anopa yi maonza enti mikabidebi ya mekacha se fango buono kwa surundi se ebi ya otwa na watu adie ye a egu shema mwa ube timi ekwi ache enua ene Gwayo Super SP na mekanfo ede amao Eco Bank eye the Pan African Bank debi ya mekacha use se opesika kwa ba ta ke se ba kwa odo hu bom pa usikase mu a he de bia ujia brand na uda no ada eye Eco Bank the Pan African Bank fa ohu ebo wo mo sanse omo ba abibirim ham nya sam ketoa wo mo abo papa Eco Bank ni the Pan African Bank thanks to you computer kings and pay men kan che o se ya de bia ada no so kwan kwa to so a oku a enko no tutumika fa wani eche mu o matena ye ho esanse omo de abef computer yi e hwe ni padua nu para ya de na ekutia no Yetu asese ya te edi amao Eye turns to you computer Kene DBS industry se Minkancha ose wenchensi na wode ba wodasono Fa humbo womo Anase biya pese danu ukriswa Fa humbo womo Kapinte ni yepedi wechi Anase nchensi no Yetu bi edi amao Esanse Womujume die e CPC tentino Yemao chensi di ukri wodasua 20 years warranty Umpewe na opedi ye DBS fa humbo womo na omonteso Ohamu upenye du Mfa mwao Franco Trading Enterprise se Fun bain the kutawa nase, what demo ehono TV nina a jungraize, diffuse any pa a Franco trading wana, ye bura a jid ye yum na ye de e di yuma. Sen yum kwe da metano pay ye samu for penin ura kufi a du donfe jij chamas and bantemra was sen semu kwaje de asumayan apasmakafo a man sen yina chiame kwa jobe emri kwa nopemene
0: adre mpa hine kofi maisa adre papa na papa niwa di mkain
3: na ya tina sedi simbabe sumu ya konono

Abayuabi wawa. Osume brane pa na enso. Sika kakrabia obidi bema ninti. Aye sika samanti. No wakwa kwa ya no boni. Abranti ebi wawa.